0: suwon nu kalau nagih
1: kan titiang nyuwon titiang
0: nyuwon ge jenah mau belanja liu di tu kemol akon sing
1: ngeteu sekar mah segenang rumun genang iki Kang Yang kene sekar Jepun ge nangen.